Rádio Košice. Najbližšie k vám.

nehľadala nikdy v tom istom meste. A keď v tom istom meste, nie je teda aspoň tma. Ja som neskôr napísal, nikdy v tej istej posteli. A keď v tej istej posteli, tak šialene miluj ma. Potom som ešte skôr

0: Júlový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Horálky XXL balenie 5x50 gramov so zľavou až 45% iba za euro 88 centov. Júlový tip v supermarketoch Fresh Plus. Horálky XXL balenie iba za euro 88 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete. Potulky s rádiom Košice.
2: V lete naše ňuchové senzory dostávajú zabrať. Pozývam vás na vôňo potulku.
1: V piatok o 13:30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

0: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
1: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
2: Zoologická záhrada Košice je tu pre vás každý deň. Relax a prechádzku si môžete užívať až do západu slnka. Rezervujte si ohnisko na opekačku. Využite útulné altánky, priateľskú atmosféru areálu. Cestou za zážitkami pozdravte rodiny makakov, lemurov, roztomilé pandy či ostražité surikaty. Na Dinopark určite nezabudnite. Robotické chodiace mláďa stegosaura vás zaručene očarí. Vydajte sa s ním na prechádzku priamo v Dinoparku. Návšteva sveta Druhohôr vám prinesie taký zážitok, aký na Slovensku doteraz nemá obdobu. Navštívte Zoo a Dinopark Košice.

0: Košice Night Run 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 ti prináša Rádio Košice.
1: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.

0: 7 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Vo viacerých okresoch treba dnes počítať s búrkami. Slovensko má už takmer 60 digitálnych poštárov. Nemeček skončil 5. vo finále stovky na európskom šampionáte. Je 7 hodín, začínajú sa správy Rádia Košice. SHM uvidel na dnes do 20. hodiny pre celý Košický a Prešovský kraj i okres Liptovský Mikuláš výstrahy pred búrkami. Môžu byť spojené s prudkým mliakom, so silnejším vetrom aj s krúpami. Intenzita sprievodných javov je v danom ročnom období a oblastiach bežná, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu. Finančná správa eviduje už 59 certifikovaných poskytovateľov doručovacej služby a ich sprostredkovateľov, ktorí budú zabezpečovať bezpečné odosielanie a príjmanie elektronických faktúr prostredníctvom siete Pepol. Ďalších 8 digitálnych poštárov je v procese akreditácie. Uviedol to Daniel Kováč.
2: Podnikatelia si tak môžu vybrať riešenie podľa veľkosti firmy, počtu dokladov aj spôsobu vedenia účtovníctva. Pre živnostníkov, mikropodniky či menšie organizácie sú dostupné aj jednoduché schránky a bezplatné alebo cenovo dostupné balíky.
1: Digitálneho poštára je možné vybrať si už v súčasnosti zo zoznamu certifikovaných poskytovateľov doručovacej služby. Povinnosť treba splniť od nového roka. Nemecká polícia zadržala Moldavčana, ktorý pomocou dronu získaval snímky zbrojného podniku. Cieľom 37-ročného muža bolo odovzdať fotografie a videá zahraničnému subjektu či zakázanej skupine. Vyšetrovatelia však nespresnili, či išlo o Rusov. Britskí lejbristi si podľa očakávaní zvolili Andyho Burnhama za svojho predsedu. Niekdajší starosta Manchesteru na čele strany vystriedal Keira Starmera. V pondelok ho nahradí aj na pozícii premiéra. Slovenský atlet Timotej Nemeček obsadil 5. miesto vo finále na 100 metrov na majstrovstvách Európy do 18 rokov v talianskom Rieti. Dosiahol čas 10:46 a od bronzovej medaily ho delila iba stotina sekundy. Talentovaný šprinter zároveň rozšíril historický počet slovenských umiestnení v top 5 na majstrovstvách Európy do 18 rokov už na 12. Dnes prevažne polooblačno až oblačno, prechodne miestami môže byť až veľká oblačnosť, lokálne s prehánkami, ojedinele s búrkami, ako sme avizovali, a opäť veľmi teplo, 26 až 33 stupňov. Aktuálne máme na východe 20 až 22, pod Tatrami na Zamaguri a Liptove okolo 18. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekné sobotné ráno želá Barbora Halušková.

0: spoločnosti Labaš myslíme na budúcnosť. Aj preto investujeme do ekologických riešení fotovoltaiky či efektívnejšieho zásobovania, ktoré pomáha znižovať emisie. Veríme však, že skutočne zodpovedná firma sa nepozná len podľa technológií, ale aj podľa toho, ako pristupuje k ľuďom. Ak chcete byť súčasťou najväčšieho domáceho veľkoobchodu s potravinami Labaš a siete supermarketov Fresh Plus, pošlite nám svoj životopis. Svoju kariéru budujte vo firme, ktorá sa správa zodpovedne k životnému prostrediu aj k svojim zamestnancom. Viac informácií na labaš.sk/kariéra.
1: Hľadáte zážitok, ktorý si nedáte iba do mobilu? 70 rokov, 1000 vlakov a milióny zážitkov nájdete iba na historickej železnici v Košickom Čermejskom údolí. Unikátne vlaky v tôni lesa pre všetkých domácich aj turistov. Sme hrdí na naše skvosty. Potešte sa s nimi a nastúpte do vlakov, ktoré obdivuje celý svet. Jediná detská železnica na Slovensku premáva každý deň od rána až do večera. Viac info na detskaželeznica.sk. Nech to para tlačí!
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: formulky s Rádiom Košice.
1: V lete naše ňuchové senzory dostávajú zabrať. Pozývam vás na vôňo potulku.
0: V piatok o 13.30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

všetky slová túžbami. Všetko je tu cudzie.

0: Z Rádia Košice stále originálny americký Maroon 5 v piesni Memories je 7 hodín 30 minút pol 8. Z Rádia Košice vám ponúkame krátke správy s Baškou.
1: Na Donio sa rozbehla zbierka na klimatizácie do štátnych nemocníc. Stoja za ňou signatárky, ktoré sa v minulosti zaslúžili aj o opravu neonatológie v Košiciach. Ich cieľom je vyzbierať 380 tisíc eur. Živnostníci nebudú musieť od augusta nahlasovať sociálnej poisťovni prerušenie poistenia pri zastavenej živnosti. Poisťovňa o tom bude informovať sama do 20 dní. Európska komisia chce zachovať bezplatné prideľovanie emisných kvót aj po roku 2030. Odôvodňuje to zmenou geopolitického a ekonomického kontextu aj zvýšeným tlakom na priemysel. Systém plánuje viac prepojiť s investíciami do dekarbonizácie. Slovenský futbalista Albert Rusnák zaznamenal asistenciu pri prehre Seattlu s Portlandom 1-5 v zámorskej MLS. Pre Rusnáka to bola štvrtá asistencia v prebiehajúcej sezóne. Dnes nás čaká prevažne polooblačné až oblačné, miestami prechodne až zamračené počasie, lokálne s prehánkami, ojedinele s búrkami a opäť bude veľmi teplo od 26 do 33 stupňov. Momentálne máme na východe 20 až 22, v Podtatranskej oblasti na Zamaguri a na Liptove do 19. Z Rádia Košice vám prajeme pekný víkend.
2: Víkend s Rádiom Košice.

0: Julový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Radler Birel politrovú plechovku viac druhou so zľavou až 44% iba za 68 centov. Julový tip v supermarketoch Fresh Plus. Radler Birel v politrovej plechovke viac druhou iba za 68 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu top operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 12345 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
0: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti AGEL. O vaše zdravie sa postará Fakultná nemocnica AGEL Košice Šatca. Nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum AGEL, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, Železničná nemocnica AGEL Košice a od 30. apríla novozrekonštruovaná Poliklinika AGEL. AGEL, partner vášho zdravia.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.

0: bolo 8 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Na jazere búrajú nelegálnu osadu. Ukrajina zničila ruský bombardér. 13. etapu na Tour de France vyhral Schmidt. Krátko po 8. sme tu so správami Rádia Košice. Metropola Východu dlhodobo bojuje s nelegálnymi osadami. Keďže mesto podľa miestnych úradov nekoná dostatočne, niektoré mestské časti vzali situáciu do vlastných rúk. Starostka jazera Lenka Kovačevičová avizuje, že preto začali s búraním osady Lubina, v ktorej žije približne 200 ľudí.
2: Celý proces manažujeme s odborníkmi na marginalizované komunity, s občianskymi združeniami, neziskovým sektorom.
1: Úrad komisára pre deti podotkol, že táto téma nemá byť súčasťou predvolebného boja. Považuje však za dôležité zúčastňovať sa na ochrane detí, ktoré v týchto osadách žijú. Straty vody v 14 veľkých vodárenských spoločnostiach sa vlani pohybovali od takmer 17 do viac ako 32%. Vyplýva to z analýzy regulačného úradu URSO. Úniky pitnej vody v minulosti vyčítal vodárňam aj najvyšší kontrolný úrad. Ukrajinská armáda zničila ruský bombardér Tu-95 na letisku, ktoré je vzdialené asi 800 kilometrov od hraníc. Povedal to prezident Volodymyr Zelenský s tým, že išlo o prácu tajnej služby SBU. Švajčiarsky cyklista Mauro Schmidt sa stal víťazom 13. etapy 113. ročníka Tour de France, keď triumfoval po úniku na takmer 206 kilometrov dlhej trase. Tretí s miernym odstupom finišoval Brit Tom Pidcock. V celkovom poradí si žltý dres udržal Slovinec Tadej Pogačar, hoci do cieľa prišiel v pelotóne s výrazným odstupom. Dnes nás čaká prevažne polooblačné až oblačné, miestami prechodne až zamračené počasie, lokálne s prehánkami, ojedinele s búrkami a teplotami do maximálne 26 až 33 stupňov. V tejto chvíli máme na východe 22 až 24, v Spiskej Novej Vsi, Poprade, Starej Ľubovni a Liptovskom Mikuláši 19 až 20. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemné ráno želá Barbora Halušková.

Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú tvarohový dezert Maťko 130 gramov viac druhov len za 55 centov a oblátky Mila 50 gramov 2 druhy len za 58 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 130 gramový tvarohový dezert Maťko viac druhov len za 55 centov a oblátky Mila 2 druhy len za 58 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.

0: prania až po celý domov. Všetko na jednom mieste. Vonavý domov Košice, Súľovská ulica a obchodné centrum Galéria. Alebo hneď na voňavidomov.eu.
1: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
2: Košice Night Run 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, Zdravšie potraviny a Letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.

0: Dnešné sobotnejšie ráno to bol hudobný návrat do roku 1991 so skupinou OMD. Poďme sa však pozrieť na aktuálnu súčasnosť v krátkych správach s našou Baškou.
1: V Národnom parku Slovenský kras pribudla nová turistická trasa z Rozložnej na Koniarskú planinu. Žlto značený chodník vedie k priepasti pod Veterníkom aj na Rysiu skalu. Ministerstvo školstva podporí organizácie, ktoré pripravujú kvalitné programy neformálneho vzdelávania pre nadaných a talentovaných žiakov. Na denné a pobytové aktivity je vyčlenených 358 tisíc eur z programu Slovensko. Žiadosti môžu organizácie predkladať do 7. augusta. Peking nesúhlasí s rozhodnutím Británie zoštátniť oceliareň British Steel, ktorú doteraz vlastnila čínska firma. Vyzval preto Londýn, aby zabezpečil spravodlivé zaobchádzanie s čínskymi podnikmi v krajine. Súčasťou hokejistov HK Spišská Nová Ves zostáva aj v novej sezóne obranca Martin Beluš. Rodák zo Spiša bude pôsobiť druhú sezónu za sebou v materskom klube. Dnes prevažne polooblačno až oblačno, prechodne miestami až veľká oblačnosť, lokálne prehánky, ojedinele búrky, ale opäť veľmi teplo a dusno, 26 až 33 stupňov. Aktuálne je na východe do 24, pod Tatrami na Zamaguri a Liptove do 20. Z Rádia Košice prajeme pohodovú sobotu.
2: Víkend s Rádiom Košice.

0: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
1: Hľadáte zážitok, ktorý si nedáte iba do mobilu? 70 rokov, 1000 vlakov a milióny zážitkov nájdete iba na historickej železnici v Košickom Čermejskom údolí. Unikátne vlaky v tóni lesa pre všetkých domácich aj turistov. Sme hrdí na naše skvosty. Potešte sa s nimi a nastúpte do vlakov, ktoré obdivuje celý svet. Jediná detská železnica na Slovensku premáva každý deň od rána až do večera. Viac info na detskajzeleznica.sk. Nech to para tlačí!
2: Vyhrajte so svojím nákupom v supermarketoch Fresh a Fresh Plus. Nakúpte minimálne za 30 eur, použite vernostnú Fresh kartu alebo pošlite pokladničný doklad a ste automaticky zaradení v hre až o 70 cien. Hrajte o dvakrát nový Renault Clio, robotické vysávače, miniprojektory, kávovary. Pozor! Čím viac nákupov do 30. septembra, tým väčšia šanca na výhru. Bližšie info v appke Fresh alebo na ifresh.sk. Nakupujte a vyhrávajte v supermarketoch Fresh a Fresh Plus. Fresh.

0: 9 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Prešovská synagóga pripravila letný program. Kategorizáciou prešlo ďalších 50 liekov. Molčan skončil v Chorvátsku semifinále. Aj po 9. sa začínajú správy Rádia Košice. Park kultúry a oddychu v Prešove pokračuje druhú sezónu v zabezpečovaní činnosti v priestoroch ortodoxnej synagógy. Po úspešnom prvom roku, počas ktorého synagógu navštívilo vyše 4500 návštevníkov, plánujú viacero komentovaných prehliadok, pravidelné tematické nedele a počas leta aj sériu koncertov či divadelné predstavenia, a to v rámci cyklu Hudba v synagóge. Ministerstvo zdravotníctva rozširuje dostupnosť liečby pre pacientov na Slovensku. Od augusta prešlo procesom kategorizácie 50 liekov v 55 indikáciách. Rozšírili sa tak možnosti liečby v onkológii, hematológii, neurológii, reumatológii, dermatológii, kardiológii, pneumológii, endokrinológii či gastroenterológii. Pacienti, ktorých sa nové možnosti liečby týkajú, sa môžu od októbra obrátiť na svojho ošetrujúceho lekára alebo na príslušné špecializované pracovisko. Slovensko podľa Európskej komisie zaostáva v boji proti korupcii aj pri ochrane médií. Vo výročnej správe uznáva, že Slovensko dosiahlo pokrok v istých oblastiach justície, no v transparentnosti legislatívneho procesu či nezávislosti verejnoprávnych médií nedostatky pretrvávajú. Ukrajinský energopodnik Naftohaz dočasne povedie odborník Serhii Fedorenko. Oznámil to prezident Volodymyr Zelenský po rade s novým premiérom Serhiom Koreckým. Práve on Naftohaz riadil, kým bol povolaný do čela novej vlády. Slovenský tenista Alex Molčan nepostúpil do finále dvojhry na antukovom turnaji ATP v Chorvátsku. V semifinále podľahol Damirovi Džumhurovi z Bosny a Hercegoviny po trojsetovom boji 6-3, 4-6 a 3-6. Napriek prehre sa v pondelok po troch rokoch vráti do elitnej svetovej stovky. V online vydaní rebríčka ATP mu patrí 81. miesto. Dnes prevažne polooblačný až oblačný deň, prechodne miestami až veľká oblačnosť, lokálne prehánky, ojedinele búrky, ale opäť veľmi teplo a dusno, 26 až 33 stupňov. Východ hlási práve 23 až 25, Spiš, Zamaguria a Liptov 20 až 22. Počúvali ste správy Rádia Košice. Peknú sobotu želá Barbora Halušková.

0: Júlový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk horálky XXL balenie 5×50 gramov so zľavou až 45% iba za euro 88 centov. Júlový tip v supermarketoch Fresh Plus. Horálky XXL balenie iba za euro 88 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
2: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
0: Košice Night Run 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 ti prináša Rádio Košice.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: útulky s Rádiom Košice.
1: V lete naše ňuchové senzory dostávajú zabrať. Pozývam vás na vôňopotulku.
0: V piatok o 13.30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

Sobotu si užívate so zapnutým rádiom Košice, je 18. júla a čas na náš hudobný kalendár. Dnes oštartujeme s Brandou Lee, ktorá sa presne pred 66 rokmi dostala na prvú pozíciu americkej hitparády.

Podarilo sa jej to s baladou I'm Sorry, ktorú nahrala iba ako 15-ročná. Stala sa jednou z najlepších tínedžerských piesní danej éry a išlo zároveň o letný hit roka 1960 v Spojených štátoch. O 6 rokov neskôr, presne 60 rokov dozadu, vydali Beach Boys tento single.

God Only Knows je ľúbosnou piesňou, ktorá sa vyznačuje harmonickou inováciou a komplexnosťou, nezvyčajnou instrumentáciou a podkopávaním typických konvencií populárnej hudby, a to ako textovo, tak aj hudobne. Často je označovaná ako jedna z najlepších piesní všetkých čias. Z Beach Boys sa ale nelúčime, pretože 18. júla 1988 vydali ďalší hit.

Pesnička Kokomo sa objavila vo filme Cocktail v hlavnej úlohe s Tomom Cruiseom a pre skupinu zaznamenala návrat na výslnie, keďže v 80. rokoch mali čas najväčšej slávy dávno za sebou a boli skôr nostalgickou kapelou. Skladba sa dokonca stala americkou jednotkou. A poďme sa ešte venovať Justinovi Timberlakeovi.

Presne 20 rokov dozadu, 18. júla 2006, vydal Sexy Back, pieseň, v ktorej počuť rukopis producenta Timbalanda. Zvukovo je to niečo na štýl Jamesa Browna a aj názov sa inšpiroval touto legendou. James Brown mal pieseň Sex Machine, takže prečo by aj Justin Timberlake nemohol mať pesničku so slovkom sex v názve. Dnes nás tak ako celé leto čaká letný hit, dnes to bude z roku 2010 a možno už tušíte, o čom je reč.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú tvarohový dezert Maťko 130 gramov viac druhov len za 55 centov a oblátky Mila 50 gramov 2 druhy len za 58 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 130 gramový tvarohový dezert Maťko viac druhov len za 55 centov a oblátky Mila 2 druhy len za 58 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Zoologická záhrada Košice je tu pre vás každý deň. Relax a prechádzku si môžete užívať až do západu slnka. Rezervujte si ohnisko na opekačku. Využite útulné altánky, priateľskú atmosféru areálu. Cestou za zážitkami pozdravte rodiny makakov, lemurov, roztomilé pandy či ostražité surikaty. Na Dinopark určite nezabudnite. Robotické chodiace mláďa stegosaura vás zaručene očarí. Vydajte sa s ním na prechádzku priamo v Dinoparku. Návšteva sveta Druhohôr vám prinesie taký zážitok, aký na Slovensku doteraz nemá obdobu. Navštívte Zoo a Dinopark Košice.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
0: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti AGEL. O vaše zdravie sa postará Fakultná nemocnica AGEL Košice Šatca. Nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum AGEL, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, Železničná nemocnica AGEL Košice a od 30. apríla novozrekonštruovaná Poliklinika AGEL. AGEL, partner vášho zdravia.
3: Rádio Košice.
4: Hráme vám aj na Gemery.
3: 102,0.

0: bolo 10 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Šimko predstavil priority pre Abov. Slovensko má už takmer 60 digitálnych poštárov. Krejčíková ide v Grécku do semifinále. Aj krátko po 10. sú tu správy Rádia Košice. Kandidát na košického župana Igor Šimko v prípade úspechu vo voľbách deklaroval svoje priority a záväzky pre región Abov. Priradil k nim napomáhanie investícií automobilke Volvo a budovaniu priemyselného parku Valaliky so vznikom tisícok pracovných miest.
2: A je to štátna organizácia, ktorá garantuje, že na tomto mieste vyrastie vážny priemyselný park a investícia 21. storočia pre celé Slovensko, nielen pre okres Košice a okolie.
1: Ako priority deklarovala aj zdravotnú a sociálnu starostlivosť či viac eurofondov do regiónov. Finančná správa eviduje už 59 certifikovaných poskytovateľov doručovacej služby a ich sprostredkovateľov, ktorí majú zabezpečiť odosielanie a príjmanie faktúr prostredníctvom siete Pepol. Ďalších 8 digitálnych poštárov je v procese akreditácie, uviedol to Daniel Kováč.
3: Podnikatelia si tak môžu vybrať riešenie podľa veľkosti firmy, počtu dokladov aj spôsobu vedenia účtovníctva. Pre živnostníkov, mikropodniky či menšie organizácie sú dostupné aj jednoduché schránky a bezplatné alebo cenovo dostupné balíky.
1: Digitálneho poštára je možné vybrať si už v súčasnosti zo zoznamu certifikovaných poskytovateľov doručovacej služby. Povinnosť treba splniť od nového roka. Volodymyr Zelenský vymenoval nového veľvyslanca pri Európskej únie. Stal sa ním Taras Kačka. Diplomat Vsevolod Čencov sa z Bruselu naopak presunie na Kačkov doterajší post podpredsedu vlády pre európsku integráciu. Na juhu Norska vypukol rozsiahly požiar, plamene zničili už viac ako 100 domov. Príčiny vzniku nie sú známe, úrady nehlásia ani obete. Česká tenistka Barbora Krejčíková postúpila do semifinále dvojhry na turnaji WTA v Aténach. Vo štvrťfinále zdolala v pozícii nasadenej trojky Číňanku Cheng Chin-wen 2x6-4. Dnes prevažne počasie pod mrakom, prechodne môže byť až veľká oblačnosť, lokálne s prehánkami, ojedinele s búrkami a opäť veľmi teplo, 26 až 33 stupňov. Aktuálne máme na východe 25 až 27, v Poprade, Starej Ľubovni aj Liptovsko-Mikuláši okolo 22. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný víkend želá Barbora Hlušková.

0: Labaš je spoľahlivým dodávateľom pre viac ako 2100 predajní na Slovensku. Hľadáte do svojej predajne dodávateľa potravín alko-nealko sortimentu drogérie a doplnkového tovaru? Vyberte si Labaš. Najväčší domáci veľkoobchod s potravinami na Slovensku s viac ako 33-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte cez náš e-shop alebo v aplikácii Labaš. Preferujete osobný nákup? Využite možnosť nákupu v našej vzorkovej predajni alebo si objednávku vybavte telefonicky a tovar vám dovezieme až do vašej predajne. Viac informácií na www.labaš.sk.
1: Hľadáte zážitok, ktorý si nedáte iba do mobilu? 70 rokov, 1000 vlakov a milióny zážitkov nájdete iba na historickej železnici v Košickom Čermejskom údolí. Unikátne vlaky v tôni lesa pre všetkých domácich aj turistov. Sme hrdí na naše skvosty. Potešte sa s nimi a nastúpte do vlakov, ktoré obdivuje celý svet. Jediná detská železnica na Slovensku premáva každý deň od rána až do večera. Viac info na detskajzeleznica.sk. Nech to paratlačí!
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labaš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Košice Night Run 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 ti prináša Rádio Košice.
4: Potulky s Rádiom Košice.
5: V lete naše ňuchové senzory dostávajú zabrať. Pozývam vás na vôňo potulku.
4: V piatok o 13.30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

We sit together on the sofa with the music way down.

0: Motulky s Rádiom Košice.
1: Leto má aj takú moc, že odhaľuje kadejaké ňuchové impulzy. A to nemusíme zablúdiť práve do podpazušia. Radšej sa poprechádzajme po košickom centre. A tu Oregano prezradí pizzériu, Škorica miesto, kde predávajú trdelník. Vôňu cukrovej vaty zachytíte na hlavnej tiež, rovnako karamelovú vôňu pukancov. V bočných uličkách rozvoniava zasa káva. Naopak, iné lokality roznecujú úvahy o tom, na čom všetkom sa dá vyprážať. Nie len v košických baroch, kaviarniach či krčmách je možné už nadýchnutím uhádnuť, v ktorej cenovej skupine ste sa ocitli. Pomocný postreh optický. V podnikoch na úrovni niekdajšej štvrtej cenovej skupiny občas nevidno ani na grog. Našťastie pachy sa dajú vyprať. Vôňoprechádzka má najväčšie čaro so zatvorenými očami. Vtedy však odporúčam mať po ruke spoľahlivú osobu. Pach, emócia a pamäť sú v mozgu vzájomne prepojené. To preto jediné privoňanie môže vytvoriť tak intenzívnu živú spomienku. Zelovoc, mesiarstvo, potraviny. Kedysi v každom z týchto obchodov vládla špecifická vôňa. Alebo štipľavý nakyslastý zápach dymu z rotačných pecí magnezitky. Sladkastý zápach, ktorý bol najintenzívnejší pred búrkou, zasa potvrdzoval prítomnosť pivovaru a sladovne v našom meste. Pachovo sa vynímali aj hydinárske závody. Podobne mesokombinát rozširoval svoj akčný zápach do okolia každým kamiónom, ktorý do neho privážal zvieratá. Keď po pracovnej zmene nastúpili zamestnanci národného podniku Ryba Košice na južnej triede do električky, niekedy sme ich zaregistrovali aj bez pohľadu tým smerom. Určite v stredoveku musela poriadne zapáchať aj dnešná Alžbetina ulica, inak by jej vtedy nedali názov Hnilná. Podľa všetkého sa na nej sústreďoval organický odpad z mesta. Keď po nežnej revolúcii sa túto ulicu, počas socializmu zvanú Šrobárova, pokúšali premenovať znova na Hnilnú, Košičanom táto zmena nevoňala. A tak sa vymyslel nový názov, nehistorický, Alžbetina ulica. Inak poriadne musel zapáchať občas aj Čermelský potok na hlavnej ulici, kým ho okolo roku 1900 nezrušili, aby ho ale primátor Rudolf Schuster v čiastočnej a čistej a najmä nepáchnúcej verzii na hlavnú ulicu vrátil v roku 1996. A už o 2 mesiace bude zrekonštruovaná aj južná verzia tohto Čermelského potoka, ktorá bude zurčať pred štátnou vedeckou knižnicou.
0: Potulky s Rádiom Košice.

0: Julový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Radler Birel politrovú plechovku viac druhou so zľavou až 44% iba za 68 centov. Julový tip v supermarketoch Fresh Plus. Radler Birel v politrovej plechovke viac druhou iba za 68 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáte zážitok, ktorý si nedáte iba do mobilu? 70 rokov, 1000 vlakov a milióny zážitkov nájdete iba na historickej železnici v Košickom Čermejskom údolí. Unikátne vlaky v tôni lesa pre všetkých domácich aj turistov. Sme hrdí na naše skvosty. Potešte sa s nimi a nastúpte do vlakov, ktoré obdivuje celý svet. Jediná detská železnica na Slovensku premáva každý deň od rána až do večera. Viac info na detskajzeleznica.sk. Nech to para tlačí!
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.

0: Bolo 11 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Na Slanskom hrade sa naďalej pracuje. Centralizáciu tiesňových liniek odporúčajú zvážiť. Prvá hokejová liga sa začne 16. septembra. Bolo 11 hodín, čas na správy Rádia Košice. Obnova hradu Slanec pokračuje toto leto ďalšou etapou. Zameriava sa na opravu veže Neboj sa, z ktorej sa má stať vyhliadka pre turistov. Pokračuje starosta Jozef Bela.
2: Účelom tej našej obnovy v tomto roku je pokračovať v obnove veže, ktorá spočíva v tom, že máme naplánované veci ako prístupové schodište, ďalej máme naplánovanú opravu fasády, že vlastne všetky vypadané kaverny a celé murivo fasády potrebujeme obnoviť a zastabilizovať, aby sme vlastne pokračovali v tom našom cieli, ktorý je pristupniť vežu návštevníkom hradu, turistom. Takže vstupné schodište pozostávalo z toho, že najprv sme potrebovali urobiť archeológiu v mieste osadenia vlastne petky toho schodišťa.
1: Obnova pamiatky sa začala ešte v roku 2012. Útvar hodnoty za peniaze ministerstva financií odporúča ministerstvu vnútra, aby zvážilo možnosť centralizovať podporu tiesňových liniek. Urobiť to má najmä s ministerstvom zdravotníctva. Vyplýva to z hodnotenia projektu Systém na príjmanie a spracovanie tiesňových volaní. Ficová vláda odmieta kritiku Európskej únie, ktorá sa týka boja proti korupcii a tvrdí, že nemá na stíhanie korupcie a inej trestnej činnosti žiaden vplyv. Európska komisia podľa úradu vlády prehliada hrubé porušenie princípov právneho štátu v iných členských štátoch a preto stráca dôveryhodnosť. Eurokomisia už vládny kabinet upozornila na viacero porušení práva povinností. Tunisko zaviedlo striedavé odstavky elektriny, zdôvodňuje to horúčavami. Tie zvýšili dopyt po elektrine o 30% oproti bežným hodnotám. Okrem hroziaceho kolapsu celoštátnej elektrickej siete sa objavilo aj mnoho neplánovaných výpadkov. S rovnakým hracím formátom aj menoslovom účastníkov ako v minulej sezóne odštartuje 16. septembra nový ročník typov z SHL. 12 klubov v ňom zabojuje o dve miestenky do baráže o postup do najvyššej súťaže. Baráž sa začne 26. marca. Kluby na prvých dvoch miestach po skončení baráže si zabezpečia miestenku do najvyššej súťaže. Ďalšie dva týmy zostanú v prvej lige. Dnešný deň polooblačný až oblačný, prechodne miestami až veľká oblačnosť, lokálne sa môžu objaviť prehánky, ojedinele počítame aj s búrkami, teploty vystúpia do maximálne 33 stupňov. Momentálne máme na východe 27 až 29, pod Tatrami a na Zamaguri okolo 25, na Liptove 22 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Peknú sobotu praje Barbora Halušková.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú tvarohový dezert Maťko 130 gramov viac druhov len za 55 centov a oblátky Mila 50 gramov 2 druhy len za 58 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne. 130 gramový tvarohový dezert Maťko viac druhov len za 55 centov a oblátky Mila 2 druhy len za 58 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
2: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne. Každý deň s letákom aj bez neho. Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
3: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
0: Košice Night Run 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 ti prináša Rádio Košice.
4: Hráme vám aj na Šírave.
5: Na 102,7.
6: Rádio Košice.

0: Rádio Košice.
1: Hráme vám aj na Spiši.
0: 92,6.

0: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
1: Košice Night Run 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, Zdravšie potraviny a Letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 ti prináša Rádio Košice.
2: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
0: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: 12 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Kaliňák avizuje odstránenie nedostatkov na Prešovskej nemocnici. Eurokomisia nedala Slovensku nové odporúčania o právnom štáte. Liptovský Mikuláš s novou posilou. Je pravé poludnie, sú tu správy Rádia Košice. Nedostatky, ktoré komplikovali výstavbu novej nemocnice v Prešove, sa podľa ministra obrany Roberta Kaliňáka podarilo odstrániť a práce v súčasnosti pokračujú.
2: Ide na plné obrátky, prebieha výstavba. Nemám aktuálne fotky z dnešného dňa, ale všetky tie problematické veci myslím, že boli odstránené a že sa pokračuje ďalej. Môžeme si nejaký kontrolný deň urobiť, ak teda máte záujem. Ja by som to odhadol niekedy možno buď v nejakom augustovom čase, možno blížiať sa k SMP niekde po 25. auguste a môžeme si posúdiť, akým spôsobom sa noví budovatelia zhostili svoje úlohy. Podľa mojej informácie zatiaľ bez problémov.
1: Výstavba novej nemocnice v metropole Šariša bola na jar dočasne pozastavená po kontrole kvalit prác na nosných prvkoch stavby. Problémom mali byť niektoré slupy. Deklarácia o zvrchovanosti Slovenska nám pripomína, že sloboda, suverenita a vlastná štátnosť nie sú samozrejmosťou. Vyhlásil to prezident Peter Pellegrini v deň 34. výročia prijatia deklarácie. Označil ju za dokument, ktorý otvoril cestu k vzniku nášho samostatného štátu a stal sa jedným z rozhodujúcich míľnikov našich moderných dejín. Ministerstvo spravodlivosti víta, že Slovensko nedostalo v tohtoročnej správe Európskej komisie o stave právneho štátu žiadne nové odporúčania. Už existujúce sú podľa neho takými, ktoré dostala ešte predchádzajúca vláda. Spojené štáty ohlásili ďalšiu vlnu úderov na Irán. Štátne médiá informujú o výbuchoch vo viacerých častiach krajiny vrátane prístavného mesta Sirík. Aj teraz USA tvrdia, že cieľom náletov je oslabiť iránske kapacity. Počet obetí zemetrasení vo Venezuele prekročil hranicu 5000. Ďalších takmer 17 000 ľudí je zranených a približne rovnaký počet je bezdomova. Úrady stále neinformujú o počte nezvestných. Podľa odhadov ich môžu byť 10 000. Kanadský hokejista Ryan Kizovský sa stal novou posilou HK32 Liptovský Mikuláš. 26-ročný ľavák môže nastupovať na krídle aj na poste centra a na Liptov prichádza z týmu Rapid City Rush pôsobiaceho v zámorskej ECHL. Dnes polooblačno až oblačno, prechodne miestami až veľká oblačnosť. Popoludní čakáme prehánky, lokálne aj búrky s teplotami do 33 stupňov. V tejto chvíli hlási východ 29 až 31, Spiš, Zamaguria, Liptov 23 až 25. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pokojné poludnie želá Barbora Halúšková.

0: Julový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk horálky XXL balenie 5x50 gramov so zľavou až 45% iba za euro 88 centov. Julový tip v supermarketoch Fresh Plus. Horálky XXL balenie iba za euro 88 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Riešiš fotovoltaiku pre svoj dom? Uvažuješ nad tepelným čerpadlom? Alebo by si rád ohrieval vodu fotovoltaikou? Toto všetko vrátane klimatizácií získaš od Antiku za výhodné ceny vrátane montáže. Klikaj na antik.sk a vyberaj z bohatej ponuky. Čaká ťa 7-ročná záruka na tepelné čerpadlo a pri fotovoltaike možnosť využiť financovanie až do 90% s programom Zelená solidarita. Tak neváhaj a klikaj na www.antik.sk.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú tvarohový dezert Maťko 130 gramov viac druhov len za 55 centov a oblátky Mila 50 gramov 2 druhy len za 58 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 130 gramový tvarohový dezert Maťko viac druhov len za 55 centov a oblátky Mila 2 druhy len za 58 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Zoologická záhrada Košice je tu pre vás každý deň. Relax a prechádzku si môžete užívať až do západu slnka. Rezervujte si ohnisko na opekačku. Využite útulné altánky, priateľskú atmosféru areálu. Cestou za zážitkami pozdravte rodiny makakov, lemurov, roztomilé pandy či ostražité surikaty. Na Dinopark určite nezabudnite. Robotické chodiace mláďa stegosaura vás zaručene očarí. Vydajte sa s ním na prechádzku priamo v Dinoparku. Návšteva sveta Druhohôr vám prinesie taký zážitok, aký na Slovensku doteraz nemá obdobu. Navštívte Zoo a Dinopark Košice.
2: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
3: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne každý deň s letákom aj bez neho. Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.

0: bolo 13 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Aj pre východ dnes platia výstrahy pred búrkami. Na niektorých tratiach si treba lístok kúpiť vopred. Slováci podľahli Estónsku. Je 13 hodín, sú tu správy Rádia Košice. SHM vydal na dnes od 18. do 20. hodiny pre celý Košický a Prešovský kraj a okres Liptovský Mikuláš výstrahy pred búrkami. Môžu byť spojené s prudkým lejakom, so silnejším vetrom aj s krúpami. Intenzita sprievodných javov je v danom ročnom období a oblastiach bežná, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu. Železničná spoločnosť Slovensko počas letnej sezóny pokračuje v informovaní cestujúcich o pravidlách samoobslužného výpravného systému. Zároveň pripomína príležitostným cestujúcim a turistom, že na tratiach s týmto systémom si musia lístok zabezpečiť ešte pred nástupom do vlaku. Pravidlá sú podľa Jana Bačeka jednoduché.
2: Na tratiach SVS vo vlakoch štandardne nie je vlak vedúci, u ktorého by si cestujúci mohol kúpiť lístok po nástupe. Cestovný doklad je preto potrebné zabezpečiť si vopred. Kontroly vykonávajú kontrolóri železničnej spoločnosti Slovensko náhodne a môžu prebehnúť kedykoľvek počas cesty vlakom.
1: A pozrime sa aj do sveta. Tisíce ľudí protestovali v Kyjeve proti odvolaniu ministra obrany Michaila Fedorova. 35-ročný politik, ktorý bol vnímaný ako reformátor ukrajinskej armády, skončil po rozhodnutí prezidenta Zelenského. Demonštrácie sa konali aj vo štvrtok. Nemecko sa tento rok zúčastní na francúzskom cvičení jadrového odstrašenia. Nemecký kancelár Friedrich Merz to po rokovaní s Emmanuelom Macronom označil za symbolický krok smerom k európskemu odstrašeniu. Naša basketbalová 20-ka neúspela ani vo svojom 5. vystúpení na majstrovstvách Európy B kategórie v Bratislave. Vo včerajšom stretnutí v skupine o 17. až 21. miesto podľahli Estónsku 71-72. Hoci po polčase viedli naši 41-29. Zverenci trénera Mikaela Odrizolu tak budú hrať o konečné 19. miesto. Zajtra nastúpia proti jednému týmu z trojice Albánsko, Arménsko a Kosovo. Dnešok postupne s pribúdajúcou oblačnosťou aj s búrkami, ako sme avizovali. Zajtra podobne, polooblačno až oblačno, miestami môže byť až zamračené, na viacerých miestach aj so zrážkami, lokálne opäť aj intenzívne búrky. Teploty na severe 23 až 27, všade inde do 32 stupňov. Aktuálne máme na východe 30 až 33, v Podtatranskej oblasti na Zamaguri a Liptove 24 až 27. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný deň želá Barbora Halušková.

Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.

0: zadania až po celý domov. Všetko na jednom mieste. Vonavý domov Košice, Súľovská ulica a obchodné centrum Galérie. Alebo hneď na vonavidomov.eu.
1: Košice Night Run 2026 je tu. Piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Nightrun 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Nightrun 2026 ti prináša Rádio Košice.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: Julový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Radler Birel politrovú plechovku viac druhou so zľavou až 44% iba za 68 centov. Julový tip v supermarketoch Fresh Plus. Radler Birel politrovej plechovke viac druhou iba za 68 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáte zážitok, ktorý si nedáte iba do mobilu? 70 rokov, 1000 vlakov a milióny zážitkov nájdete iba na historickej železnici v Košickom Čermejskom údolí. Unikátne vlaky v tóni lesa pre všetkých domácich aj turistov. Sme hrdí na naše skvosty. Potešte sa s nimi a nastúpte do vlakov, ktoré obdivuje celý svet. Jediná detská železnica na Slovensku premáva každý deň od rána až do večera. Viac info na detskajzeleznica.sk. Nech to para tlačí!
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
0: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti Agel. O vaše zdravie sa postará Fakultná nemocnica Agel Košice Šatca. Nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum Agel, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, železničná nemocnica Agel Košice a od 30. apríla novozrekonštruovaná poliklinika Agel. Agel, partner vášho zdravia.
3: Vyhrajte so svojím nákupom v supermarketoch Fresh a Fresh Plus. Nakúpte minimálne za 30 eur, použite vernostnú Fresh kartu alebo pošlite pokladničný doklad a ste automaticky zaradení v hre až o 70 cien. Hrajte o dvakrát nový Renault Clio, robotické vysávače, miniprojektory, kávovary. Pozor! Čím viac nákupov do 30. septembra, tým väčšia šanca na výhru. Bližšie info v appke Fresh alebo na ifresh.sk. Nakupujte a vyhrávajte v supermarketoch Fresh a Fresh Plus.
4: Rádio Košice.
5: Hráme vám aj na Šariši.
4: 90,8.

0: sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Pri Košickom amfiteátri pribudli dopravné obmedzenia. Martin Beluš zostáva na Spiši, zajtra opäť pod mrakom aj s búrkami. Je 14 hodín, čas na správy Rádia Košice. Košická radnica upozorňuje na dopravné obmedzenia na križovatke pri amfiteátri. Práce sa naplno rozbehnú v pondelok. Obmedzenia súvisia s preložkami vodovodných a kanalizačných potrubí, ktoré realizujú pri výstavbe novej mestskej štvrte v areáli bývalých východoslovenských tlačiarní. Práce by mali trvať 12 mesiacov. Útvar hodnoty za peniaze ministerstva financií odporúča ministerstvu vnútra, aby zvážilo možnosť centralizovať podporu tiesňových liniek. Urobiť tak má najmä s rezortom zdravotníctva. Vyplýva to z hodnotenia projektu Systém na príjmanie a spracovanie tiesňových volaní. Slovensko podľa Európskej komisie zaostáva v boji proti korupcii aj pri ochrane médií. Vo výročnej správe uznáva, že Slovensko dosiahlo pokrok v istých oblastiach justície, no v transparentnosti legislatívneho procesu či nezávislosti verejnoprávnych médií pretrvávajú nedostatky. Maďarský Fidesz sa obráti na ústavný súd pre zmeny zákonov, ktoré presadila Tisa premiéra Petra Maďara. Bývalá vládna strana tvrdí, že prijatá legislatíva porušuje ústavu a ohrozuje práva a záujmy Maďarska. Ukrajina tvrdí, že zasiahla jednu z najväčších ruských rafinérií v Jaroslavli. Okrem toho hlási úder aj na ďalšie dva tankery v Azovskom a Čiernom mori. Jeden bol určený na prevoz ropy, druhý na prepravu plynu. Súčasťou hokejistov HK Spišská Nová Ves zostáva aj v novej sezóne obranca Martin Beluš. Rodák zo Spiša bude pôsobiť v materskom klube už druhú sezónu po sebe. Dnes postupne oblačnosť príbudne a pridajú sa aj búrky. Zajtra opäť polooblačné až oblačné, počasie miestami môže byť až zamračené. Na viacerých miestach čakáme aj zrážky, lokálne aj intenzívne búrky. Teploty vystúpia do 32 stupňov, na severe od 23 do 27. Aktuálne hlási juhovýchod do 32, sever 26 až 28, Tatry za Magúria Liptov okolo 25. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodovú sobotu želá Barbora Hlušková.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú tvarohový dezert Maťko 130 gramov viac druhov len za 55 centov a oblátky Mila 50 gramov 2 druhy len za 58 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne. 130 gramový tvarohový dezert Maťko viac druhov len za 55 centov a oblátky Mila 2 druhy len za 58 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
0: Košice Night Run 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.

0: spoločnosti Labaš myslíme na budúcnosť. Aj preto investujeme do ekologických riešení fotovoltaiky či efektívnejšieho zásobovania, ktoré pomáha znižovať emisie. Veríme však, že skutočne zodpovedná firma sa nepozná len podľa technológií, ale aj podľa toho, ako pristupuje k ľuďom. Ak chcete byť súčasťou najväčšieho domáceho veľkoobchodu s potravinami Labaš a siete supermarketov Fresh Plus, pošlite nám svoj životopis. Svoju kariéru budujte vo firme, ktorá sa správa zodpovedne k životnému prostrediu aj k svojim zamestnancom. Viac informácií na labaš.sk/kariéra.
1: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu TOP operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 12345 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac. Okay.

0: 15 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Hasiči varujú pred prichádzajúcimi búrkami. NKÚ zaradil do plánu kontrol ďalšie akcie. Aj nedeľa pod mrakom, lokálne s búrkami. Je 15 hodín, začínajú sa správy Rádia Košice. Hasiči apelujú na ľudí, aby nepodceňovali letné búrky. Upozorňujú na to, že často trvajú iba niekoľko minút, no ich následky môžu byť citeľné ešte dlho po ich skončení. Pre celé Slovensko platí výstraha pred búrkami dnes od 18. do 20. hodiny. Najvyšší kontrolný úrad aktualizoval plán kontrolnej činnosti na druhý pol rok tohto roka. Do aktuálneho plánu kontrol bolo na základe rizikových analýz zaradených ďalších 12 nových akcií a dve predbežné štúdie. Viac Daniela Bolek-Dováková.
2: Kontrolóri preveria napríklad zmluvné vzťahy v Slovenskej televízii a rozhlase, takisto plnenie opatrení v oblasti úhradových mechanizmov v zdravotníctve či hospodárenie správy štátnych hmotných rezerv.
1: Pozornosť venuje NKÚ aj oblastiam, kde dochádza k výraznému nárastu verejných výdavkov. Spojené štáty chcú do Izraela poslať ďalšie desiatky tankovacích lietadiel, píše o tom web Axios, s tým, že môže ísť o predzvesť možného šírenia vojenských operácií proti Iránu. Počet strojov by sa tak opäť dostal na úroveň ako na začiatku vojny z konca februára. Juhozápad Mexika a časť Guatemaly a Salvadora zasiahlo zemetrasenie so silou 7,3. Úrady vydali varovanie pred tsunami, informácie o škodách alebo prípadných obetiach zatiaľ známe nie sú. Maďarský futbalista Dominik Szoboszlai sa dohodol s FC Liverpool na predĺžení zmluvy. 25-ročný stredopoliar bude v týme pôsobiť už štvrtú sezónu. Do anglického klubu prišiel z Lipska v lete 2023. Za Liverpool dohral v kariére 147 stretnutí a strelil 28 gólov. Uplynula sezóna bola jeho najvýraznejšou, keď si v 53 stretnutiach pripísal 13 gólov a 12 asistencií. Zajtra nás čaká prevažne opäť polooblačný až oblačný deň. Miestami môže byť až zamračené počasie. Na viacerých miestach so zrážkami, lokálne aj s intenzívnymi búrkami. Teploty na severe 23 až 27, všade inde vystúpia do 32 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný víkend vám želá Barbora Hlúšková.

0: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
1: Košice Night Run 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, Zdravšie potraviny a Letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 ti prináša Rádio Košice.
2: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
3: Rádio Košice.
4: Aj v Poprade Tatrách.
3: Na 91,7.

Sobotu si užívate so zapnutým rádiom Košice, je 18. júla a čas na náš hudobný kalendár. Dnes oštartujeme s Brandou Lee, ktorá sa presne pred 66 rokmi dostala na prvú pozíciu americkej hitparády.

Podarilo sa jej to s baladou I'm Sorry, ktorú nahrala iba ako 15-ročná. Stala sa jednou z najlepších tínedžerských piesní danej éry a išlo zároveň o letný hit roka 1960 v Spojených štátoch. O 6 rokov neskôr, presne 60 rokov dozadu, vydali Beach Boys tento single.

God Only Knows je ľúbosnou piesňou, ktorá sa vyznačuje harmonickou inováciou a komplexnosťou, nezvyčajnou instrumentáciou a podkopávaním typických konvencií populárnej hudby, a to ako textovo, tak aj hudobne. Často je označovaná ako jedna z najlepších piesní všetkých čias. Z Beach Boys sa ale nelúčime, pretože 18. júla 1988 vydali ďalší hit.

Pesnička Kokomo sa objavila vo filme Cocktail v hlavnej úlohe s Tomom Cruiseom a pre skupinu zaznamenala návrat na výslnie, keďže v 80. rokoch mali čas najväčšej slávy dávno za sebou a boli skôr nostalgickou kapelou. Skladba sa dokonca stala americkou jednotkou. A poďme sa ešte venovať Justinovi Timberlakeovi.

Presne 20 rokov dozadu, 18. júla 2006, vydal Sexy Back, pieseň, v ktorej počuť rukopis producenta Timbalanda. Zvukovo je to niečo na štýl Jamesa Browna a aj názov sa inšpiroval touto legendou. James Brown mal pieseň Sex Machine, takže prečo by aj Justin Timberlake nemohol mať pesničku so slovkom sex v názve. Dnes nás tak ako celé leto čaká letný hit, dnes to bude z roku 2010 a možno už tušíte, o čom je reč.

Skladba, ktorá vyšla pri príležitosti majstrovstiev sveta vo futbale v Južnej Afrike, bude všetkým už navždy evokovať tento šport, ktorý spája celý svet. Zajtra by Shakira mala vystúpiť počas polčasovej prestávky finále tohto ročných majstrovstiev, tak uvidíme, či zahrá aj túto nestarnúcu pecku. Na záver hudobného kalendára nemôžeme ísť nikam inám ako na pláž, miesto zvané Kokomov, z Rádia Košice Beach Boys.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú tvarohový dezert Maťko 130 gramov viac druhov len za 55 centov a oblátky Mila 50 gramov 2 druhy len za 58 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 130 gramový tvarohový dezert Maťko viac druhov len za 55 centov a oblátky Mila 2 druhy len za 58 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Zoologická záhrada Košice je tu pre vás každý deň. Relax a prechádzku si môžete užívať až do západu slnka. Rezervujte si ohnisko na opekačku. Využite útulné altánky, priateľskú atmosféru areálu. Cestou za zážitkami pozdravte rodiny makakov, lemurov, roztomilé pandy či ostražité surikaty. Na Dinopark určite nezabudnite. Robotické chodiace mláďa stegosaura vás zaručene očarí. Vydajte sa s ním na prechádzku priamo v Dinoparku. Návšteva sveta druhohôr vám prinesie taký zážitok, aký na Slovensku doteraz nemá obdobu. Navštívte Zoo a Dinopark Košice.
2: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
3: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
4: Počúvate Rádio Košice.

0: 60 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: V ankete na košického primátora vedie zatiaľ Lerinc. Saska vyzvala Šaška k reakcii na poisťovne. Zajtrajšok opäť pod mrakom, pridajú sa aj zrážky. Krátko po 16. sú tu správy Rádia Košice. 100 dní pred tohtoročnými komunálnymi voľbami vedie vo volebnej ankete na post košického primátora terajší starosta mestskej časti sídlisko KVP Ladislav Lerinc. Súčasný primátor Jaroslav Poláček sa umiestnil na tretej priečke. Predbehla ho starostka mestskej časti Košice nad Jazerom Lenka Kovačevičová. Ukazujú tu aktuálne výsledky volebnej kampane spoločnosti Antik Telekom, ktorá sa uskutočnila od 10. do 16. júla. Lerinca by volilo takmer 24% respondentov, Kovačevičovú skoro 13% a Poláčeka 12%. Kandidát Hnutia Progresívne Slovensko Martin Mudrák by dostal hlasujúcich skoro 9% a nezávislého kandidáta Miroslava Sabola by podporilo niečo vyše 1% Košičanov. Minister zdravotníctva Kamil Šaško by mal vysvetliť svoj postoj k zlúčeniu zdravotných poisťovní Dôvera a Unión. Ide totiž o jednu z najväčších zmien za ostatných 20 rokov. Uviedol to poslanec zo Sasky Tomáš Salaj. Kritizoval, že Slovensko prichádza o konkurencieschopnú zdravotnú poisťovňu.
2: Nevyjadriť sa k takejto zásadnej zmene v sektore, tak to môže iba zbabelec.
1: Podotkol, že Šaško mal urobiť veľa vecí, aby k zlúčeniu Dôvery a Uniónu nedošlo, vrátane posilnenia regulačnej kompetencie štátu, predovšetkým úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Ukrajinci zasiali za 12 dní na mori takmer 160 ruských plavidiel. O odvetu sa pokúšajú aj Rusi, no denne zasiahnu iba jednu až dve lode. Nedá sa však určiť, koľko z ruských lodí je vyradených a koľko iba ľahko poškodených. Počet potvrdených prípadov eboli v Kongu stúpol na viac ako 2180 vrátane 864 úmrtí. Úrady varujú, že preprava tiel obetí medzi rôznymi oblastiami, často za účelom pohrebu v domovskej komunite, predstavuje riziko ďalšieho šírenia. Slovenský atlet Timotej Nemček obsadil 5. miesto vo finále na 100 metrov na európskom šampionáte do 18 rokov v Taliansku. Dosiahol čas 10:46 a od bronzovej medaily oddelila iba 100 sekundy. Talentovaný šprinter zároveň rozšíril historický počet slovenských umiestnení v top 5 na majstrovstvách Európy do 18 rokov už na 12. Zajtra opäť polooblačno až oblačno, miestami zamračené, na mnohých miestach aj zrážky, lokálne aj intenzívne búrky. Teploty vystúpia do 32 stupňov, na severe do 27. Počúvali ste správy Rádia Košice. Peknú sobotu želá Barbora Halušková.

0: Júlový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Horálky XXL balenie 5x50 gramov so zľavou až 45% iba za euro 88 centov. Júlový tip v supermarketoch Fresh Plus. Horálky XXL balenie iba za euro 88 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu TOP operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 12345 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú tvarohový dezert Maťko 130 gramov viac druhov len za 55 centov a oblátky Mila 50 gramov 2 druhy len za 58 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne. 130 gramový tvarohový dezert Maťko viac druhov len za 55 centov a oblátky Mila 2 druhy len za 58 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
0: Košice Night Run 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 ti prináša Rádio Košice.
2: Vyhrajte so svojím nákupom supermarketok Fresh a Fresh Plus. Nakúpte minimálne za 30 eur, použite vernostnú Fresh kartu alebo pošlite pokladničný doklad a ste automaticky zaradení v hre až o 70 cien. Hrajte o dvakrát nový Renault Clio, robotické vysávače, miniprojektory, kávovary. Pozor! Čím viac nákupov do 30. septembra, tým väčšia šanca na výhru. Bližšie info v appke Fresh alebo na ifresh.sk. Nakupujte a vyhrávajte v supermarketoch Fresh a Fresh Plus.
3: Rádio Košice.
4: Aj v Poprade Tatrách.
3: Na 91,7.

0: Bolo 17 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Zemplínska šírava po rokoch opäť ožíva. Slovensko má už takmer 60 digitálnych poštárov. Sezóna SHL sa začína 16. septembra. Je krátko po 17. pripravené sú správy Rádia Košice. Počet ubytovaných zahraničných návštevníkov v Michalovskom okrese vzrastol za prvých 5 mesiacov tohto roka o medziročne 19% a počet prenocovaní o skoro 14%. K pozitívnemu vývoju v oblasti zemplínskej šíravy prispievajú najmä zahraniční wellness turisti, rodiny s viacdňovými pobytmi a firemná klientela. Podľa výkonného riaditeľa zemplínskej oblastnej organizácie cestovného ruchu Tibora Tabaka, tento vývoj súvisí s rozširovaním celoročnej infraštruktúry vodných atrakcií a marketingom. Medzi návštevníkmi zo zahraničia dominujú hostia z poľského Podkarpatia, vojvodstva a prihraničných oblastí Maďarska. Finančná správa eviduje už takmer 60 certifikovaných poskytovateľov doručovacej služby a ich sprostredkovateľov, ktorí budú zabezpečovať bezpečné odosielanie a príjmanie elektronických faktúr prostredníctvom siete Pepol. Ďalších 8 digitálnych poštárov je v procese akreditácie, uviedol to Daniel Kováč.
2: Podnikatelia si tak môžu vybrať riešenie podľa veľkosti firmy, počtu dokladov aj spôsobu vedenia účtovníctva. Pre živnostníkov, mikropodniky či menšie organizácie sú dostupné aj jednoduché schránky a bezplatné alebo cenovo dostupné balíky.
1: Digitálneho poštára je možné vybrať si už v súčasnosti zo zoznamu certifikovaných poskytovateľov doručovacej služby. Povinnosť treba splniť od nového roka. Švajčiari sa pripojili k iniciatíve NATO na spoločné obstarávanie munície s cieľom znížiť náklady a skrátiť dodacie lehoty. Krajina spolupracuje s alianciou napriek tomu, že nie je členom a je neutrálna. V Portugalsku odobrili zákon, ktorý zakazuje zakrývať si na verejnosti tvár. Presadzovala ho najmä krajne pravicová strana Kega, ktorej poslanci po schválení takmer minútu tlieskali. Amnesty International kritizuje legislatívu ako diskriminačnú. S rovnakým hracím formátom aj menoslovom účastníkov ako v minulej sezóne. Takto odštartuje 16. septembra nový ročník prvej ligy. 12 klubov v ňom zabojuje o dve miestenky do baráže o postup do najvyššej súťaže. Baráž sa začne 26. marca. Kluby na prvých dvoch miestach po skončení baráže si zabezpečia miestenku do najvyššej hokejovej súťaže. Ďalšie dva týmy zostanú bez HL. Aj zajtra čakáme prevažne polooblačný až oblačný, miestami až zamračený deň. Na viacerých miestach počítame so zrážkami, lokálne aj s intenzívnymi búrkami. Teploty vystúpia na severe od 23 do 27 stupňov, všade inde do 32. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný víkend praje Barbora Halušková.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú tvarohový dezert Maťko 130 gramov viac druhov len za 55 centov a oblátky Mila 50 gramov 2 druhy len za 58 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne. 130 gramový tvarohový dezert Maťko viac druhov len za 55 centov a oblátky Mila 2 druhy len za 58 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Riešiš fotovoltaiku pre svoj dom? Uvažuješ nad tepelným čerpadlom? Alebo by si rád ohrieval vodu fotovoltaikou? Toto všetko vrátane klimatizácií získaš od Antiku za výhodné ceny vrátane montáže. Klikaj na antik.sk a vyberaj z bohatej ponuky. Čaká ťa 7-ročná záruka na tepelné čerpadlo a pri fotovoltike možnosť využiť financovanie až do 90% s programom Zelená solidarita. Tak neváhaj a klikaj na www.antik.sk.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
0: Košice Night Run 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: Julový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Radler Birel politrovú plechovku viac druhou so zľavou až 44% iba za 68 centov. Julový tip v supermarketoch Fresh Plus. Radler Birel v politrovej plechovke viac druhou iba za 68 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny. Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti AGEL. O vaše zdravie sa postará Fakultná nemocnica AGEL Košice Šatca. Nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum AGEL, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, Železničná nemocnica AGEL Košice a od 30. apríla novozrekonštruovaná Poliklinika AGEL. AGEL, partner vášho zdravia.
1: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
2: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
3: Hráme vám aj na Šírave.
4: Na 102,7.
5: Rádio Košice.

0: Bolo 18 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Polícia pri protidrogovej akcii na východe zadržala dve osoby. Opozícia vníma správu Európskej komisie ako dôkaz rozvratu právneho štátu. Rusnak s asistenciou, no jeho tým s prehrou. Aj krátko po 18. sú tu správy Rádia Košice. Policajti počas protidrogovej akcie v okresoch Prešova, Sabinov s krycím názvom Skriňa zadržali dve osoby. Informovala o tom z prezídia policajného zboru Lea Vilhanová.
2: Pri domových prehliadkách zaistili látky s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom s predbežne odhadovaným množstvom najmenej 2110 jednorázových dávok. Okrem nich zaistili aj príslušenstvo na aplikáciu anabolických látok z výšky zelenej sušiny, finančnú hotovosť vo výške 14 900 eur, listinné dôkazy a elektronické zariadenia.
1: Zaistené veci budú podľa nej podrobené ďalšiemu skúmaniu a budú slúžiť ako dôkazný materiál v trestnom konaní. Deklarácia o zvrchovanosti Slovenska nám pripomína, že sloboda, suverenita a vlastná štátnosť nie sú samozrejmosťou, povedal to prezident Peter Pellegrini v deň 34. výročia prijatia deklarácie. Označili ju za dokument, ktorý otvoril cestu k vzniku nášho samostatného štátu a stal sa tak jedným z rozhodujúcich míľnikov našich moderných dejín. Opozícia vníma správu Európskej komisie o stave právneho štátu ako dôkaz rozvratu právneho štátu na Slovensku koalíciou. Progresívne Slovensko upozorňuje na to, že Eurokomisia konštatovala pretrvávajúce nedostatky v boji proti korupcii na vysokej úrovni. Strana Za ľudí zasa poukazuje aj na nedostatky transparentnosti legislatívneho procesu, ochranu novinárov či slabé pravidlá pri majetkových priznaniach. Ukrajina otvorí všetky archívy tajných služieb, ktoré sa týkajú volinského masakru z rokov 1943 až 1944, keď ukrajinskí nacionalisti zavraždili 50 až 100 tisíc Poliakov. Oznámil to prezident Zelenský v čase mimoriadne napätých vzťahov medzi Kievom a Varšavou. Slovenský futbalista Albert Rusnak zaznamenal asistenciu pri prehre Sietlu s Portlandom 1-5 v zámorskej MLS. Pre Rusnáka to bola štvrtá asistencia v prebiehajúcej sezóne. Zajtra opäť prevažne polooblačné až oblačné počasie, miestami až zamračené, na viacerých miestach s prehánkami alebo s dažďom, lokálne aj s intenzívnymi búrkami. Teploty na severe do 27 stupňov, všade inde vystúpia do 32. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový večer praje Barbora Halušková.

0: Labaš je spoľahlivým dodávateľom pre viac ako 2100 predajní na Slovensku. Hľadáte do svojej predajne dodávateľa potravín Alko Nealko sortimentu drogérie a doplnkového tovaru? Vyberte si Labaš, najväčší domáci veľkoobchod s potravinami na Slovensku s viac ako 33-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte cez náš e-shop alebo v aplikácii Labaš. Preferujete osobný nákup? Využite možnosť nákupu v našej vzorkovej predajni alebo si objednávku vybavte telefonicky a tovar vám dovezieme až do vašej predajne. Viac informácií na www.labaš.sk.
1: Zoologická záhrada Košice je tu pre vás každý deň. Relax a prechádzku si môžete užívať až do západu slnka. Rezervujte si ohnisko na opekačku. Využite útulné altánky, priateľskú atmosféru areálu. Cestou za zážitkami pozdravte rodiny makakov, lemurov, roztomilé pandy či ostražité surikaty. Na Dinopark určite nezabudnite. Robotické chodiace mláďa stegosaura vás zaručene očarí. Vydajte sa s ním na prechádzku priamo v Dinoparku. Návšteva sveta Druhohôr vám prinesie taký zážitok, aký na Slovensku doteraz nemá obdobu. Navštívte Zoo a Dinopark Košice.

0: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
1: Rádio Košice.
2: Aj v Poprade Tatrách.
1: Na 91,7.

0: nápad, ako zahnať nudu, tak začnem plávať sama proti prúdu.
1: Ale dávaj si pozor, lebo prúdy sú zradné, ľahko sa môžeš ocitnúť aj na dne.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú tvarohový dezert Maťko 130 gramov viac druhov len za 55 centov a oblátky Mila 50 gramov 2 druhy len za 58 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne. 130 gramový tvarohový dezert Maťko viac druhov len za 55 centov a oblátky Mila 2 druhy len za 58 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
0: Košice Night Run 2026 je tu. Piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Nightrun 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Nightrun 2026 prináša Rádio Košice.
1: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: bolo 19 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: V Poprade modernizujú verejné osvetlenie. Na niektorých tratiach si treba lístok kúpiť vopred. Molčan skončil pred bránami v finále. Je 19 hodín, prinášame vám správy Rádia Košice. V Poprade pokračujú v rekonštrukcii a modernizácii verejného osvetlenia. Aktuálne prebiehajú práce na ulici Ludvika Svobodu na sídlisku Juh a na Smetanovej v časti Matejovce. Projekt zahŕňa aj nové osvetlenie prepojovacieho chodníka medzi Allendeho a Smetanovou ulicou, ktoré má zvýšiť bezpečnosť chodcov. Ukončenie prác je naplánované na začiatok septembra. Železničná spoločnosť Slovensko počas letnej sezóny pokračuje v informovaní cestujúcich o pravidlách samoobslužného výpravného systému. Zároveň pripomína príležitostným cestujúcim a turistom, že na tratiach s týmto systémom si musia lístok zabezpečiť ešte pred nástupom do vlaku. Pravidlá sú podľa Jána Bačeka jednoduché.
2: Na tratiach SVS vo vlakoch štandardne nie je vlak vedúci, u ktorého by si cestujúci mohol kúpiť lístok po nástupe. Cestovný doklad je preto potrebné zabezpečiť si vopred. Kontroly vykonávajú kontrolóri železničnej spoločnosti Slovensko náhodne a môžu prebehnúť kedykoľvek počas cesty vlakom.
1: A poďme aj za hranice. Návrhy zmien v systéme emisných kvót nie sú revolúciou, len miernou zmenou. Reagujú tak českí analytici na materiál Európskej komisie. Tlak na priemysel by sa podľa nich mohol mierne znížiť, pre domácnosti sa však nemení nič. Trumpovi republikáni vyčítajú Kanade šírenie dymu z lesných požiarov do USA. Tvrdia, že vláda Marka Carneyho neurobila dosť preto, aby tomu zabránila. Kanadský premiér povedal, že za boj proti zmene klímy majú zodpovednosť obe krajiny. Slovenský tenista Alex Molčan nepostúpil do finále dvojhry na antukovom turnaji ATP v Chorvátsku. V semifinále podľahol Damirovi Džumhurovi z Bosny a Hercegoviny po trojsetovom boji 6-3, 4-6 a 3-6. Napriek prehre sa v pondelok po troch rokoch vráti do elitnej svetovej stovky. V online vydaní rebríčka ATP mu patrí 81. priečka. Aj zajtra čakáme prevažne polooblačné až oblačné počasie, na viacerých miestach so zrážkami, lokálne aj s intenzívnymi búrkami. Teploty na severe 23 až 27, všade inde 27 až 32 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný večer želá Barbora Halušková.

0: Júlový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk horálky XXL balenie 5x50 gramov so zľavou až 45% iba za euro 88 centov. Júlový tip v supermarketoch Fresh Plus. Horálky XXL balenie iba za euro 88 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
0: Košice Night Run 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 ti prináša Rádio Košice.
2: Vyhrajte so svojím nákupom supermarketok Fresh a Fresh Plus. Nakúpte minimálne za 30 eur, použite vernostnú Fresh kartu alebo pošlite pokladničný doklad a ste automaticky zaradení v hre až o 70 cien. Hrajte o dvakrát nový Renault Clio, robotické vysávače, miniprojektory, kávovary. Pozor! Čím viac nákupov do 30. septembra, tým väčšia šanca na výhru. Bližšie info v appke Fresh alebo na ifresh.sk. Nakupujte a vyhrávajte v supermarketoch Fresh a Fresh Plus.
3: Rádio Košice.
4: Hráme vám aj na Zemplíne.
3: 97,0.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú tvarohový dezert Maťko 130 gramov viac druhov len za 55 centov a oblátky Mila 50 gramov 2 druhy len za 58 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne. 130 gramový tvarohový dezert Maťko viac druhov len za 55 centov a oblátky Mila 2 druhy len za 58 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
0: Košice Night Run 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 ti prináša Rádio Košice.

0: Bolo 20 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Colníka z Michaloviec obvinili z nebezpečného vyhrážania sa a prenasledovania. Najvyšší kontrolný úrad zaradil do plánu kontrol ďalších 12 akcií. Zajtra pod mrakom a s prehánkami alebo s búrkami. Je 20 hodín, čas na správy Rádia Košice. Vyšetrovateľ úradu inšpekčnej služby obvinil príslušníka finančnej správy zaradeného na colnom úrade v Michalovciach z trestných činov nebezpečného vyhrážania sa a nebezpečného prenasledovania. Muž sa mal od konca mája vyhrážať smrťou svojej manželke, s ktorou je v rozvodovom konaní. Zároveň jej mal rozbiť mobilný telefón a fyzicky ju napadnúť. Vyšetrovateľ spracoval podnet na jeho bezobné stíhanie, s čím sa stotožnil prokurátor aj sudca. Najvyšší kontrolný úrad aktualizoval plán kontrolnej činnosti na druhý polrok tohto roka. Do aktuálneho plánu kontrol bolo na základe rizikových analýz zaradených ďalších 12 nových akcií a dve predbežné štúdie. Súvisia s prierezovou výkonnostnou kontrolou zameranou na pozemkové úpravy aj účinnosť projektu Šanca na návrat. Pokračuje Daniela Bolek-Dobáková.
2: Kontrolóri preveria napríklad zmluvné vzťahy v Slovenskej televízii a rozhlase, takisto plnenie opatrení v oblasti úhradových mechanizmov v zdravotníctve či hospodárenie správy štátnych hmotných rezerv. Kontrola sa zameria aj na fungovanie sociálnych podnikov, systém starostlivosti o vodárenské nádrže, ako aj na projekt klientských centier štátnej správy.
1: Pozornosť venuje NKÚ aj oblastiam, kde dochádza k výraznému nárastu verejných výdavkov. V Severno-Macedónsku sa otrávilo vyše 1000 ľudí. Pravdepodobnou príčinou je čerpanie znečistenej vody z rieky priamo do mestského vodovodu. Úrady dočasne zakázali piť vodu z kohútika. Pri izraelskom nálete na pohreb v utečeneckom tábore v pásme Gazy zahynulo najmenej 8 ľudí a približne 20 sa zranilo. Pri ďalších úderoch v iných častiach palestínskej enklávy zomreli najmenej 4 osoby. Slovenský futbalista Samuel Kopásek odišiel z českého FK Pardubice na hosťovanie do Lechie Gdansk. 23-ročný pravý obranca už absolvoval s poľským tímom prvý tréning. Zajtra opäť polooblačné až oblačné počasie, miestami môže byť až zamračené, na mnohých miestach so zrážkami, lokálne aj s búrkami. Teploty vystúpia do 32 stupňov, na severe do 27. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný večer želá Barbora Halušková.

0: Počúvate Rádio Košice.
1: Bolo 21 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
2: Návštevnosť severovýchodu Slovenska vzrástla. Štát pripravuje zákony proti záškoláctvu. Zajtrajšok opäť s oblakmi aj so zrážkami. Je krátko po 21. Začínajú sa správy Rádia Košice. Región severovýchodného Slovenska zažíva historicky najlepšiu bilanciu v cestovnom ruchu. Prekonal doterajšie rekordné stropy spred pandémie. Podľa oficiálnych dát sa celková návštevnosť v regióne do mája vyšplhala na vyše 42 000 ubytovaných hostí, čo predstavuje medziročný nárast do viac ako 13%. Vzrástol aj počet zahraničných návštevníkov. Najviac chodia na severovýchod Slovenska Poliaci, Česi, Maďari a Ukrajinci. Minister práce Erik Tomáš pripravuje zákony proti záškoláctvu. Pri prekročení limitu neospravedlnených hodín má prídavok na dieťa na 3 mesiace prebrať obec. Neskôr ho môže štát úplne odobrať a rodičovský príspevok skrátiť na polovicu. Obmedziť sa majú aj dávky cudzincom. Predaj nových osobných aut na Slovensku v prvom polroku tohto roka medziročne klesol o viac ako 3,5% na necelých 44 000 vozidiel. Vyplýva to z údajov Zväzu automobilového priemyslu. Najväčší záujem bol tradične o škodovky, ich podiel však mierne klesol. Pri ukrajinskom dronovom útoku na logistické centrum v európskej časti Ruska zomrelo 7 ľudí, tvrdia to ruské úrady. K útoku došlo v meste Kotovsk. Cieľom bolo logistické centrum, čo je ruský Amazon. V inom meste ukrajinské drony zasiahli ropný sklad. Bleskové záplavy v Texase si vyžiadali už najmenej 2 obete. Záchranári na člnoch a v helikoptérach zo zasiahnutých oblastí evakuovali už viac ako 200 ľudí. Povodne zasiahli rovnakú časť centrálneho Texasu, kde vlani zomrelo vyše 130 ľudí vrátane účastníkov letného tábora. Bývalý futbalový reprezentant Adam Nemec v 40 rokoch ukončil profesionálnu kariéru. Za Slovensko nastúpil aj na Euro 2016. Celkovo odohral 43 zápasov a dal 13 gólov, čo z neho robí 9. najlepšieho strelca v histórii. Na prvoligovej úrovni dal 98 gólov. Zajtrajšie počasie bude podobné tomu dnešnému, polooblačné až oblačné, miestami čakáme zamračené, na viacerých miestach aj so zrážkami, lokálne sa objavia opäť aj intenzívne búrky. Teploty vystúpia do 32 stupňov, na severe od 23 do 27. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný večer praje Barbora Halušková.

0: Bolo 22 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Malé obchody na východe bojujú o prežitie. Ficov kabinet odmieta kritiku Európskej únie. Aj nedeľa pod mrakom, miestami sa môžu objaviť búrky. Je 22 hodín, začínajú sa správy Rádia Košice. Malé obchody na východe Slovenska bojujú o prežitie a niektoré to už vzdávajú. Majitelia prevádzok v Trebišove, Michalovciach, Humennom či Vobranove nad Topľou sa zhodujú, že vlaňajšok bol pre nich jedným z najhorších v histórii a ani tento rok vôbec nie je dobrý. Čelia rastúcim odvodom, transakčnej dani a poklesu zákazníkov. Straty vody v 14 veľkých vodárenských spoločnostiach sa v lani pohybovali od takmer 17 do viac ako 32%. Vyplýva to z analýzy regulačného úradu URSO. Úniky pitnej vody v minulosti vyčítal vodárňam aj najvyšší kontrolný úrad. Ficová vláda odmieta kritiku Európskej únie, ktorá sa týka boja proti korupcii. Tvrdí, že nemá na stíhanie korupcie a inej trestnej činnosti žiaden vplyv. Európska komisia podľa úradu vlády prehliada hrubé porušenie princípov právneho štátu v iných členských štátoch a preto stráca dôveryhodnosť. Irán zaútočil na vojenské ciele v Kuvajte, Jordánsku a Bahrajne. V Kuvajte sa terčom stal sklad munície, veliteľské budovy a sklady munície na americkej leteckej základni, ale aj niekoľko mostov. Japonsko prijalo kontroverzný zákon, zavádza tresty za verejné poškodenie alebo zneúctenie štátnej vlajky. Zmena vyvolala kritiku od opozície i právnych expertov. Tí varujú pred možným obmedzením slobody prejavu. Futbalisti Dunajskej Stredy vyhrali 2-1 v prípravnom zápase nad Bolton Wanderers z druhej anglickej ligy. Oba góly strelili do 37. minúty. Presadili sa gruzínski hráči Guagua a Kapanadze. Zajtra opäť polooblačno až oblačno, miestami môže byť zamračené, na viacerých miestach čakáme aj zrážky, lokálne aj intenzívne búrky. Teploty vystúpia od 23 stupňov na severe do 32 stupňov na juhu. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný večer a dobrú noc praje Barbora Halušková.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.